0: بھائی آج تو یقین ہو ہی گیا کہ بیوی کو کتنے بھی تحفے دے دے اگر بیوی خوش نہیں ہو رہی تو بیوی کے لیے جوکر بننا ضروری ہے۔ خیر راگھو کی معافی کو ریت نے ایکسپٹ کر لی ہے اور ریت نے اپنے راگھو سے وعدہ بھی کیا ہے کہ آج کے بعد سے وہ ناراض نہیں ہوگی۔ خیر اب دیکھنا ہوگا کہ کہیں آگے چل کر راگھو سے ایسی غلطی پھر نہ ہو جائے کہ ریت پھر سے راگھو سے ناراض ہو جائے۔ ممبئی سے بیورو رپورٹ۔
1: ویدیا جی آج تو ہمارا ٹاپک ہی ہے فٹ ویئر اور انہی کے آس پاس ہم کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کی باتیں۔ ویسے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ویدیا جی کا بھی من کر رہا ہے کہ اٹھائیں اپنی چپل اور زور سے پھینکیں، کیونکہ کہانی میں چل رہا ہے کچھ ایسا ہی ڈراما۔ کیا یہ ڈراما لے کر آ رہا ہے اس کہانی میں کوئی نیا ٹوسٹ یا پھر لے کر آئے گا ہمارے لیے کوئی گڈ نیوز؟ چلیے لیتے ہیں اپنے سوالوں کے جواب، لے کر چلتے ہیں آپ سب کو مہادیو اینڈ سنز کے سیٹ پر۔
0: کی دھنکی پر ناچتا پورا پریوار، جوڑیوں میں دکھا کہیں ٹشن تو کہیں پیار۔ آشیش کی مہندی کی رسم میں ہنستا کھیلتا مہادیو کا پریوار۔ کلرز کے سیریل مہادیو اینڈ سنز میں جلد ہی آشیش اور موگرا کی شادی ہونے والی ہے، لیکن آج ہو رہی ہے ان کی مہندی اور سنگیت کی رسم۔ اور دیکھیں کیسے آشیش تو اپنے ہاتھوں میں مہندی رچا رہے ہیں، لیکن ڈھولک کے بجتے ہی گھر میں ناچنا گانا شروع ہو گیا ہے۔ اور ایسے میں رجی کو موقع مل گیا ہے دھیرج کو چھیڑنے کا اور اپنا ٹشن دکھانے کا، لیکن اسی ٹشن میں کہیں نہ کہیں پیار بھی چھپا ہوا ہے۔